0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: hørt. Ok, men det spørs
0: hva du skal si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: No.
1: Vente en trenger, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke noe å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Vent, den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Her på Topp 40 så kan du være helt sikker på en ting, og det at du alltid får den beste og fresheste, ja, jeg må lære meg å snakke fresheste musikken, nemlig Harry Styles og American Girls. Han kan gå fresheste, ja, jeg må lære meg å snakke fresheste musikken, nemlig Harry Styles og American

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Det Julie Bergan her på Topp 40, og I går så hadde jeg besøk på klubben av Ramon, og han en mann, han en mann av mange talent, selvfølgelig åpenbart en fantastisk artist, men Ramon jo også halvt spansk og kan faktisk prate spansk.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Jeg vet det, ja, ja. Og det også hot guy.
1: Det hot guy å snakke spansk. Ja. Vet du hva, apropos det, jeg snakket med familie I Spania, og så hadde jeg liksom, du vet når, jeg synes det litt flaut å snakke I offentligheten, og være sånn, hola, como estáis, og så blir jeg helt sånn. Men så gjorde jeg det foran broren til mannen min, damn. Og han var sånn, fader, det jævla fett med spansk, altså.
0: Ja.
1: Og da følte jeg meg fett.
0: Ja, men det jo så fett.
1: For det har jeg måtte aldri fått bekreftelse på. Gjør det mening?
0: Ja, nei, altså, vi håper å snakke spansk foran meg. Jeg kommer til å gi deg all bekreftelsen I verden.
1: Værlig.
0: Ja, ja. Ja, men jeg synes det helt konge. Jeg var I Portugal I sommer,
1: ja.
0: Og prøvde, de forstår jo litt spansk også. Mm-hmm. Og jeg satt og strugglet med en taxisjåfør I sånn 40 minutter, for jeg hadde så utrolig lyst til å ha en samtale.
1: Ja.
0: men jeg husker jo ingenting, så det eneste jeg klarer å åpne med den ene tingen jeg kan si, som toco la guitarra.
1: Og det gjør du altså. Gjør du det? Spiller du gitar?
0: Nei, jeg kjempedårlig. Men liksom, så jeg bare med en kantar I bailar. Eller
1: ja,
0: sånn.
1: Ja.
0: Ja, og prøvde selvfølgelig å snakke om liksom, VM og fotball, fordi at med en gang vi sier vi fra Norge, Haaland, og
1: ja.
0: Jeg bare, wow!
1: Hver gang, ja.
0: Nei, så ja, kanskje det et mål jeg skal sette meg for.
1: Det anbefaler, og så bare sier du fra, ikke sant? Hvis ja. Du skal ha en samtalepartner og bare jobbe med denne spansken med.
0: Ja, jeg kommer definitivt til å ringe Ramon, ikke bare en, men flere ganger fremover. Mens jeg prøver å lære meg spansk, så kan vi høre litt mer musikk. Rock Boys og Vinny på topp.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

Love Me tar en plats nummer 31. Og da har vi kommet til 30. plass og en nykommer denne uka. Rock Boys kommer inn med ny musikk Drip fra Milan på VG-lista Top 40.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims på plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det Mira som på besøk her i dag, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk og takk for sist.
0: Godt å se deg.
1: Du liker så.
0: Det så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
1: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
0: Takk, Elie. Altså,
1: du har jo alltid sett bra ut, men nå, du ser tæn ut, trent, og du bare sånn...
0: Ja, men takk.
1: Ta det med rolig, så gi oss andre en sjans.
0: rolig da. Nei, men takk i like måte. Du ser ut som en million. Nei, sommeren har vært god.
1: Det har vært en god sommer. Det har vært en lang, varmt og langt.
0: Hva gjorde du i sommer?
1: Du, jeg var faktisk bare hjemme. Jeg har ikke vært ute og reise. Jeg jobbet en del. Og selvfølgelig VM. Jeg føler VM opptok hele sommeren.
0: Ja.
1: Det det eneste jeg husker i hvert fall.
0: VM-feber.
1: Ja, det var ordentlig VM-feber.
0: Og så har du jo albumet på vei. Du har gitt oss flere singler sist i går da. Tornerosa, den skal vi selvfølgelig snakke om og høre her også. Det Mira som på besøk hos meg. Skal også høre plass nummer 24 her nå på VG-lista topp 40. Der finner vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

En single fra albumet hun har på vei i går. Tornerose heter singlen. Albumet heter Regina. Hun heter Mira. Vi skal snakke mer om litt her. Vi skal også høre plass nummer 18. Der finner vi Delara med Sjelen.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok,
0: jeg
1: begynner
0: å spørre
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok,
1: men
0: det
1: skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.